0: rabbihim sujjadan.
1: Coba ulang lagi.
0: Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama.
1: Iya, bagus.
0: Wallazina yaquluna rabbana srif 'anna azaba jahannam.
1: Anna, ya, dua harakat, ya. Konsentrasi.
0: Naam.